0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 24.986, serie 44.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
3: Y en Nepal son 469 los muertos reconocidos por el gobierno de ese país. Tanto China como Nepal, por cierto, han tenido que suspender las labores de rescate porque ha empezado a desbordarse una balsa que se generó con lo que parece fue el desmoronamiento de un glaciar que provocó esta riada mortal. Hemos llegado a las 8:20, las 7:20 en Canarias.
4: Sintonizas Radio Nordés, Cadena SER.
5: Buen día, tiempo ahora para información de Acosta a la Morte, aquí en Radio Nordés, la Cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Y empezamos con información meteorológica. Van poco a poco remitiendo las precipitaciones. O sea, seguiremos con alternancia de nubes y claros. Habrá precipitación a lo largo de todo el día, pero sea con menor intensidad de que en estas últimas jornadas. Las temperaturas suben ligeramente o se podrá llegar a los termómetros 21 grados. De cara a fin de semana, poco a poco irán remitiendo esas precipitaciones.
6: Volve per ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión, volve o Parque Rego da Balsa de Carballo. Os días 28, 29 y 30 de agosto. Más de 500 coches, más de 500 oportunidades y más de 500 motivos para que veñas a ver ocasión. ¡E atención! Porque sorteamos un año de combustible gratis entre todas las personas que merquen o seu coche durante a feira. O tu próximo coche, agárdate en ver ocasión. 28, 29 y 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover. Colabora Concello de Carballo y Deputación de Coruña.
5: Arara se adjudica o proxecto de ampliación da rede de abastecemento en Herboedo entre Reirís e Vila Maior. Presenta un orzamento próximo aos 50.000 euros e será cofinanciado pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. É unha das iniciativas para seguir mellorando ese abastecemento e xa levan tempo traballando na rede, por exemplo, para evitar as posibles fugas. José Manuel López Varela é o alcalde de Laracha.
7: Temos unha auditoría feita para o tema de fugas, que onde tiñamos pues, os tramos que quedaban en fibrocemento pues, foronse renovando. Podemos dizer que tampouco é moito, é a agua que se perde por fugas ao cambiar as tuberías. É o que estamos facendo pues, con proxectos de bombeos en algunhas zonas, prolongando pues, a rede de abastecemento, como é agora mismo na parroquia de
5: O alcalde da Laracha que insiste na necesidade de construir un novo encoro para garantir o suministro nos vindeiros anos.
7: Mira, con absoluta claridade, é necesario facer encoros. Nós no seu momento xa plantexamos o encoro do Acheiro, que houve protestas, houve alegacións, entre elas unha única que foi a do Bloque Nacionalista Galego, ese proxecto non saiu para diante. É necesario embalsar agua, ter agua suficiente para nestes momentos non vernos nestes apuros. Tivemos un dos invernos máis chuviosos dos últimos anos e vémonos xa a mediados de agosto con os problemas de abastecemento tremendo.
6: Chega a festa da Romaxa de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión Bermú con Martín Raimúndez e Xantar Popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxa de Coiro, Concello de Mazaricos.
5: E falamos agora da preparación da volta ao cole. Familias do Colexio Bergantiños de Carballo reclaman unha solución para acceder ao comedor escolar no próximo curso. Denuncian que os seus fillos quedan sen praza no centro no que están escolarizados, mentres que o colexio de referencia que lles correspondería por domicilio, o Colexio Cristina, non dispón deste servicio. Unha das nais afectadas é Paula Seoane.
8: Escollemos ese colexio principalmente polo servicio do comedor para poder ter unha conciliación real e compaxinar cos traballos. O noso colexio de referencia é Cristina non dispón de servicio de comedor.
5: Alegan que non hai espazo para que poidan comer no comedor todos os nenos do centro escolar, pero as familias aseguran que, igual que se fai en outros lugares, poderían levarse, facerse o servicio de comedor en varios turnos.
8: Aumenta. Que alegou o centro, que non hai espacio físico para tantos nenos. Sin embargo, noutros cursos escolares, despois de peticións de varios pais e nais, creáronse dous turnos de comedor.
5: Leváronse ao asunto a valedora do Pobo, que admitiu a trámite a súa proposta. Agora reclaman a Consellería de Educación que revise a situación e habilite unha alternativa. Mentres en Vimianzo, o Bloque Nacionalista Galego alerta do recorte de profesorado no Colexio de Baíñas. O centro contará o próximo curso con 3 unidades e 4 postos docentes, 2 menos que ata de agora. Benxamín Queiro é o voceiro do BNG en Vimianzo.
9: Nós non compartimos en absoluto a decisión da Xunta de Galicia de reducir a 4 os docentes no Colexio Público de Baíñas. Agrupar o alumnado de primeiro a cuarto nunha mesma aula é o mesmo que decirlle ás familias que leven os seus nenos e nenas ao Colexio de Vimianzo. É dicir, é un peche encuberto.
10: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
5: E a Xunta de Galicia vende reformar a Escola Infantil de Muxía para mellorar o confort das crianzas. Financiado con uns 18.000 euros, o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitou a mañá de onte as instalacións comprobando o avance dos traballos que estarán, asegura, listos antes do inicio do curso o 7 de setembro. En Cabana, expropiacións para executar unha senda peonil na localidade de Nantón. A Xunta iniciou os trámites de expropiación para executar a nova senda peonil de quilómetro e medio na C552. O acto para a redacción das actas previas a ocupación será o 17 de setembro de 10 a 12 no Salón de Plenos do Concello, mentres que a formalización das actas de ocupación está prevista para o 19 de novembro. En Malpica, o Concello licita a mellora de capa de rodadura de varias pistas na parroquia de Mens, con casi 50.000 euros de investimento. En canto sucesos, unha persoa tivo que ser escarcerada tras unha colisión por alcance entre dous turismos na parroquia de Pereiriña, en C. O accidente produciuse pouco antes das 11 da mañá de onte. Os bombeiros de CE tiveron que empregar material de escarcelación para liberar a un dos afectados, que foi logo trasladado ao hospital.
11: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro previa inscripción, loita de regueifeiros novos conducida por Lupe Blanco, sesión vermú, cacharanga tradicional benofán e goza da comida campestre con pulpeira, e pola tarde xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo, con Sello de Zas.
5: De onte está aberto o prazo para solicitar as axudas do Goberno do Estado para a compra de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes e para mozos e mozas de menos de 36 anos. O Partido Socialista de Bergantiños pide aos concellos da zona que publiquen esta iniciativa para así afianzar a poboación na bisbarra. Escuitamos o responsable comarcal, José Manuel Pérez Abelenda.
12: Non entendemos como estes 2 millóns que o Goberno de Pedro Sánchez transfira a Galicia para axudas directas á vivenda, pois non teñan máis publicidade. Son axudas que cubren ata un 20%, cun máximo de 15.000 euros.
5: Pídenlle tamén a Xunta de Galicia que poña outros 2 millóns de euros coa mesma finalidade e favorecer así a compra de vivendas nos pequenos concellos.
12: Pois xa que o Goberno de España agora dá 2 millóns de euros para toda Galicia, evidentemente, pois que a Xunta de Galicia pois poña pois tamén outros 2 millóns. Ao final son 4 millóns de euros que beneficiará pois aos máis mozos.
5: E da senda da fin de semana destacamos os concertos do Nordés, que chegarán mañá sábado ás 8:30 da tarde ao semáforo de Fisterra coa actuación de Camaño Meixeiras. Mañá ás 8 e media no semáforo de Fisterra e dende Oseas de da mañán e ata domingo a 8 da tarde unha nova edición de Ver Ocasión, a feira do vehículo de ocasión de Carballo, con 500 coches á venda de 16 concesionarios. Vanse sortear ademais entre todos os que merquen un coche 2 anos de combustible gratis. Escutamos o presidente da Xover, David Iglesias.
13: Gran variedad de todos los tipos, de todas las combustión, de todos los precios, bueno, vaya a ver dónde escoger. Sí, participan 16 en total. O año pasado batimos récord de ventas con intención de que sigamos subiendo. No nos gusta quedarnos en una cifra, queremos siempre mejorarla. Si o mercan dentro de la feira, pues pueden llevarlo con un año de combustible gratis.
5: Y mañana a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos do Concello de Carnota, una charla. Tema sobre explotación energética do río Xallas. A cuarta edición do Encontro Burla Verde pola Defensa da Terra. Chegamos a 8:30, siga a información na SER.

0: Roy.
1: Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Vuelve a un hogar más dulce con nuestros precios imbatibles. Como el melón entero piel de sapo origen España a un precio imbatible de 59 céntimos el kilo. Hasta el 2 de septiembre.
4: Radio Nordés. Bergantiños 88.5. Soneira 92.2. Fisterra 95.7. FM. A Radio Na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
5: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo, Concello de Zas. Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións polas rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantís e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Full, Pecados, o Grupo Arroda e o martes, Orquestra Nazca e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
5: Chega a festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
7: La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
8: Cada día na Costa da Morte pasan moitas cousas. E todas teñen o seu espazo na radio. Actualidade dos concellos, a política, as historias da nosa xente, entrevistas, tertulias e moito máis. Un tempo para informarte, para escoitar e tamén para desfrutar do que somos. De luns a venres de 12:40 a 2 da tarde. Vivindo a Costa da Morte, o magazín de Radio Nordés Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.
9: Antonio Martínez, siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.

0: Vamos a hablar a continuación de la situación en Ceuta y de su repercusión en Galicia y vamos a hacerlo con Miguel Fernández, que es voceiro do Foro Galego da Inmigración. Bo día, Miguel.
1: Bo día, que tal?
0: As últimas novas despois da reunión da mesa sectorial son que a Xunta condiciona a acollida de menores migrantes de Ceuta a que o Goberno Central asuma o seu coste. Sostén que os 25 millóns aprobados para a comunidade autónoma son insuficientes. E antes de falar desta nova, quería preguntarlle en xeral que lle parece esta situación en Ceuta e tamén a escalada de tensión das últimas horas.
1: Pues sí, mira, precisamente eu tamén quería un pouco empezar por aí, non, desde o Foro Galego de Inmigración, non, para indicar o noso rexeitamento, porque se están a producir unos ataques claramente racistas, xa sin ningún tipo de disimulo, xa non é discurso, é violencia física sobre as persoas migrantes. Entendemos que isto é absolutamente intolerable e que non se pode justificar de ninguna maneira e que ten que ver precisamente con un dos temas que está aquí tamén no tema dos menores, que é a instrumentalización política desta situación, non? A instrumentalización política que tanto o Partido Popular como Vox especialmente están a facer deste tema, pois vai acabar provocando ese estallido social que é absolutamente intolerable, non? Non podemos permitir e debemos exixir que todas as persoas se sintan protegidos. E ademais que é totalmente falso, porque unha situación que, entendendo que é excepcional, non pode generar ese tipo de reaccións, porque tampouco se están a producir ninguna situación que non sexa normal, sabes, digamos, dentro de unha situación excepcional, porque son en torno a 5.000 migrantes, pero nada que justifique eso, non? E iso sí que queríamos decirlo así de entrada, non? Neste momento.
0: Pensa que están a calar este tipo de mensaxes das últimas horas?
1: Claro, a ver, en fin, aquí se está dando unha situación en que hai un problema que hai que resolver, hai un problema que de forma realista vai exixir moito apoio, sobre todo entre as comunidades comunidade autónoma de Ceuta e o Goberno Central. É necesario que estas persoas que están ali, que non son tantas, non, porque a veces as cifras, ¿verdad?, depende de como as miremos, nos parecen unha cousa ou outra, non? 5.000 persoas migrantes en Ceuta son un problema enorme. 50.000 ou medio millón de turistas en Canarias no son un problema, non? Entonces depende un pouco tamén do enfoque que queramos dar. Pero en todo caso, como esas personas son personas que deben ser tratadas conforme a lei e de acordo coa lei, pois vai ser necesario que durante un tempo, para que se poidan habilitar os procedimentos, que teñen que ser sempre procedimentos individualizados, tanto para menores como para solicitantes de asilo, que estas personas van a ter que estar en Ceuta. E estas personas van a ter que estar en Ceuta en lugares o mellor acondicionados posibles, non? Entonces, tampouco entendemos moi ben por que os polideportivos valen cando hai un incendio, pero non valen para atender as persoas migrantes, non? Este tipo de discurso, este tipo de posicionamentos políticos son os que están facendo que a situación se cronifique e un pouco parece que a estrategia destes grupos políticos intentar cronificar a situación para deteriorar o goberno central, que o único objetivo que teñen estes partidos, que creo que non lles importa moito nin na españolidade de Ceuta, nin a situación das persoas migrantes, nin o aumento da criminalidade, que non é real tampouco, porque non se pode analizar así. Non lles importa nada deso, sino que teñen un objetivo político e están utilizando isto con ese objetivo político. O malo é que hai vidas de seres humanos que incluso poden correr peligro, xa non só cando chegaron aquí, que eso é unha viaxe tremenda, e aí morreron 100 e pico persoas, das que ninguén parece acordarse xa, sino que estas persoas que están ali parece que tamén poden recibir agresiones e temer pola súa propia vida. O sea que se está xenerando aí unha situación que hai que cortar inmediatamente, ¿no?
0: Agora sí que lle parece a resposta da Xunta.
1: O tema dos menores, vamos a ver, eu creo que a resposta da Xunta sempre funciona como con dúas cuestións. Por un lado, acepta ou admite que administrativamente va a cumplir a lei, e por outro lado, pues, ten ese discurso de que esto foi un desastre e non sei que, e que é culpa do goberno e ta ta ta ta ta ta, ¿no? Bien, administrativamente suele aceptar. Cal é o problema fundamental, creo eu, en esta situación que está provocando un pouco a Xunta co resto de gobernos do Partido Popular, non? Que penso que hai unha estrategia de ralentizar o proceso. Es decir, isto exixe unha resposta rápida. Como xa temos menores filiados, menores que sabemos que están ali, vamos a atenderlos ali, pero vamos xa a diseñar o modelo para que esas personas, esos menores, vayan sendo redistribuídos pola península de acordo coa lei, que o que establece a lei. Que pasa? Que isto tiña que terse iniciado xa na xuntanza de onte. Como aí as comunidades do Partido Popular non aceptaron que se tratara esta cuestión, solo aceptaron tratar o tema da axuda a Ceuta, pois probablemente hasta dentro de un mes non vamos a ter o inicio dese proceso. Mientras tanto, as persoas menores seguirán en Ceuta. Mientras tanto, seguiremos tendo problema en Ceuta, porque por un lado parece que se di que hai que resolver o problema de Ceuta, pero para resolver o problema de Ceuta, o resto do territorio pois non está disposto a asumir aos menores, que ademais os menores, aparte de ser unha obriga legal, é unha posibilidad, porque existen os propios sistemas de menores e hai a posibilidad de establecer situaciones excepcionais, non? Eu non vou a discutir xa do tema das cifras, se é moito, se é pouco. Eu creo que non é ese o tema, que políticamente o problema é que se está intentando poñer trabas, porque interesa políticamente manter a situación de Ceuta o máximo tempo posible. Eu creo que a Xunta, lamentablemente, pois está nesta mesma dinámica.
0: O caso é que hai un ano o goberno puxo en marcha para as comunidades autónomas un modelo de acollida de menores migrantes non acompañados que colapsaban por aquel entonces diferentes sistemas de protección en Canarias, Melilla, tamén en Ceuta. En o reparto, un gran número chegou o centro de menores, por exemplo, de Monforte de Lemos. ¿Estaríamos preparados para unha nova chegada?
1: Claro, bueno, un gran número non, porque mira, as cifras concretas que eu creo que se manexaban, por lo menos hasta hace un mes, cando empezou isto, aí hai unas plazas que ten Galicia asignadas, que andan sobre os 800 e pico. A proposta inicial en ese reparto de menores de Canarias, que o número era parecido a este, incluso menos que estos que están ahora en Ceuta, o sea, menos son os de Ceuta, había como 300 y pico plazas y creo que llegaron 160 o 100 por ahí, 160 menores, ¿no? O sea que, claro, quiero decir que una cosa son las cifras estas dos titulares y otra cosa luego a realidades, porque hay un procedimiento administrativo que obliga a realizar un proceso y no es fácil, y algunos de estos menores en el plazo mientras se trata este tema ya no dejan de ser menores, entonces ya no tal, o algunos llegan aquí inmediatamente o en varios meses dejan de ser, en pocos meses dejan de ser menores, entonces realmente luego o procedimento administrativo é bastante lento, por iso moi importante que empece xa, por iso é un pouco que reclamamos, que xa todos nos poñamos a elo e que non só digamos que vamos a cumplir a lei, sino que nos poñamos a traballar para que canto antes esas personas podan irse redistribuindo pola península, porque unha vez redistribuídas, como pasou con aqueles menores de Canarias, xa non son un problema, xa ninguén se acorda de eso, xa pues, non crearon ningún tipo de problema, sabes?
0: Pues con ese chamamento rematamos. Miguel Fernández, voceiro do Foro Galego de Migración, gracias por estar connosco.
1: Nada, moitas gracias a vos.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.

0: Mundo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 12:42 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más. En este momento empezamos a vivir a costa da morte, aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Toca botar unha ollada o que sucede, o que acontece por aquí pola nosa bisbarra. Así que, ademais, como é venres, estamos ás portas desta última fin de semana de agosto. Pues daremos unha voltiña por algunhas das actividades da senda destacadas para recomendarvos, bueno, pues, que facer tanto esta tarde-noite como mañá sábado, domingo. Bueno, pues disfrutar un poquinho destes últimos días para moitos as últimas horas antes de retomar o traballo, de volver á rutina, volver á normalidade, regresar ás vosas localidades, moitas e moitos que estades estes días aquí de visita, pasando aquí as súas vacacións, ou bueno, non, os de aquí tamén, pues terminando as vacacións, empezando xa a próxima semana outra.

0: Yo son 500, alrededor, más o menos, dos máis, un menos, alrededor de 500 vehículos os que poñen a venda ao longo desta fin de semana, hoxe, mañán e o domingo, a feira do vehículo de ocasión, o aire libre máis grande de toda Galicia, 16 concesionarios, unha oferta variadísima de vehículos, de kilómetro cero, vehículos de segunda man, tanto, bueno, pues de todos os tipos, ¿no? Gama máis baixa, gama máis alta, tamén vehículos industriais, así que si tenes en mente, estades pensando, o mellor non para xa, pero si sí que queredes comprar un coche, un vehículo de ocasión, bueno, pues para ir a botar unha ollada, oye, si atopades o que buscades, pues mercalo xa, senón polo menos para ir facéndovos unha idea, si entre os 500 vehículos que teñen expostos non atopades un que vos guste, que vos vala, seguro que a xente dos concesionarios apunta as necesidades que tendes e enseguida atoparán ese coche que necesitades. Logo iremos a Talí, para que nos diga un poquinho como está o ambiente en breve ocasión. Día hoxe, este venres que é a segunda xornada de loito oficial en C, logo da morte do policía local, Manuel García Leal, este pasado mércores, a última hora da tarde, recordamos, atopaban o seu corpo nas dependencias policiais, nas oficinas da policía local de C, todo apunta a un suicidio, e, bueno, pues, o Concello decretou eses tres días de loito oficial, e, o sea, segunda xornada, precisamente, o sea, as 4:15, será xa o enterro, a saída dende o tanatorio Bergantiños cara a igrexa parroquial da Virxe da Sunqueira, logo traslado até o cementerio municipal. Así que, 4:15, enterro, pues, ose segunda xornada, mañán seguirá sendo día de luto oficial no Concello de Cee. Leal, que tenía 51 anos, recordamos, fará, pues, hai uns anos, hai un moito tempo, condecorado, con medalla ao valor, logo dunha actuación, nun incendio dunha vivenda onde rescatou a dúas persoas, a dous ancians que estaban ali, bueno, poñendo en risco a súa propia vida. 12:46, vamos recordar o noso número de WhatsApp sempre que queirades enviar unha mensaxe para opinar dos temas que falamos aquí no programa, propoñernos outros temas, pois aí tendes o número de WhatsApp, que línea directa de contacto con nós, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Enviádenos unha mensaxe, que tedes pensado facer esta fin de semana, acabades as vacacións, estades a piques de empezala, agradecedes a choiva destes días ou estades desexando que volva un poquinho de calor. Enseguida imos a meter Galicia, pero xa nos adiantaban onte que a partir de luns, martes, volve unha nova, un novo anticiclón e mostrar de novo ceos despesados e calor. Por certo, vistes o eclipse de lúa desta noite, deixou vos as nubes, deixaron volo ver, ou non, dormíxedes e enteraches vos pola mañan vendo as fotos que vos chegan a través de redes sociais. Tamén non lo podedes contar. 722-73-70-64. Imos poñer en marcha. Imos vivir a Costa da Morte.
1: Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións polas rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantis e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Full, Pecados, o Grupo Arroda e o martes Orquestra Alaska e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme.
0: E nos o que facemos agora é achegarnos a Temeteo Galicia.
2: O e máis centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Facémolo con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi boas.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, para que nos contes un pouco como ven a fin de semana, como vai rematar o día de hoxe, pero tamén como sábado, domingo, a ver se podemos disfrutar de todas estas actividades do último fin de semana de agosto.
3: Bueno, pues tempo máis cambiante de cara a ao sábado, prevese a chegada dunha fronte. Hoxe, pois, a probabilidade de chuvia decae co avance da tarde, incluso entramos un período de tempo seco ata que mañá, como anticipaba, a chegada dunha fronte polo noroeste, precisamente, vai deixar chuvias durante a mañá, primeira metade da tarde, chuvias menos probables a partir de aí, xa no noroeste, e, bueno, pois, xa unha vez pasada a fronte, todo apunta que vai entrando anticiclón o domingo, será de baixa probabilidade de chuvia con apertura de claros pola tarde. Así como decía, tempo cambiante e temperaturas en ascenso. Onte o aire frío chegaba, deixaba a temperatura

0: Álvaro Acosta da Morte.
1: Pues unha idea, aquí seguimos. Volvemos, para continuar vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na Cadena SER. Vou dar unha voltiña enseguidísima, por Carballo, por ver ocasión, a ver como está por ali o ambiente, si xa se ve xente botando unha ollada aos vehículos, etcétera. Pero bueno, a fin de semana, como decíamos antes, vamos a traer unha gran cantidade de actividades, con música, con masía e con romarías. Así que o que toca agora é botar unha ollada a esa axenda.

Quitar o aire, así como se chama esta canción de Caamaño, Ameixeiras, unha das que seguramente poderemos escoitar mañán, dende as 8:30, neses concertos do Nordés, no semáforo, en Fisterra. Entrada de balde até completar a foro. Eu creo que unha das citas máis destacadas, máis importantes desta fin de semana pola Costa da Morte, ese ciclo de concertos que xa pasou por Lase, xa pasou por Caión e que chega ao semáforo a Fisterra mañán sábado. Con Caamaño, Ameixeiras, súas cancións, este dúo da esa voltiña a música tradicional galega.

0: Viviendo a costa da morte.
1: Bueno, pues eso, estamos os repasando e recomendando vos algunhas das actividades destacadas da fin de semana. Imos agora cara o domingo, eh? Isto vai ser o domingo un ano máis nas Torres do Allo, dende as 11 da mañá, celebrase ese mercado de San Ramón, esa romería de San Ramón. Así que imos ata ali, falamos co alcalde de Zas, con Lolo Muiño. Que tal, alcalde? Moi boas.
2: Hola, que tal? Moi bons días.
1: Donde, bueno, pues é unha desas apostas dende hai uns anos do Concello de Zas, pouquiño a pouco, e parece que xa vai collendo unha entidade importante, non? Este mercado.
2: Sí, a verdade é que, bueno, desde que trasladamos para o domingo, porque claro, o día de San Ramón propio, 31, pero, bueno, ao final, pois, casi todos temos que facer o mesmo, non? Durante a semana é moi difícil pois, que a xente poda acudir a actividades, non? Entón, pois, trasladámoslo o ano pasado. Bueno, o ano pasado coincidiu un domingo, pero vimos que a afluencia de xente fora moi superior a calquera outra edición, e os artesanos, ademais, pois, tivemos bastantes artesans xa, pero quedaron moi contentos. Entón, decidimos pois, facer o mesmo, non? Pois, poñer unha data xa o último domingo de agosto, e entón pois xa queda aí, bueno, e o éxito creo que xa, si, por lo menos con número de artesáns, que xa superamos os 20, máis de 20, xa holgados, creo que son 23, e bueno, é un número de artesáns moi importante, non? Porque hai que ter en conta que son postos de artesanía, non é un mercadillo, non?
1: Claro, claro.
2: Entón, é importante, e a afluencia de xente do ano pasado foi un éxito total, e bueno, como ti dis, pois, a veces hai que perseverar nas actividades, e bueno, pois, ir pouco a pouco medrando, e neste caso pois creo que damos un salto bastante cualitativo e cuantitativo, non, bueno, ano pasado.
1: Bueno, pues con ese mercado, con esos máis de 20 postos de artesanía, pero despois hai moito máis, non? Hai moito máis actividades, vai haber charangas, vai haber van a estar os quinquillás, vai haber tamén, digamos, unha batalla de regueifeiros.
2: Sí, sí, que vai estar Lupe, a verdade é que sí, este ano pues, tamén como novidade temos unha pulpeira ali, o sea que cada o que queira pode pasarlo o día, porque como diste, a partir desa hora das 11, pues, a parte dos postos de artesanía, pues, tes unha charanga, unha actuación, as dúas, se non recordo mal, creo que sí, as dúas, e despois pues, os quinquillans ás 7:30, pola tarde tamén temos unha animación para os rapaces, para os máis pequenos. E podes, pois, agora antes tiñamos o problema, que se ti querías pasar o día ali non podías comer, ou tiñas que traer a comida a casa, pero bueno, aquí xa sabes, é máis complicado polo tempo, pois, se dá o sol, dá o sol, e se chove, chove. Entón, decidimos ter unha pulpeira que o que queira, pois, pode tomar ali o pulpo, carne, bueno, que lle apetezca, obviamente, terá que pagalo, pero ten a oportunidade de ir a pasar o día ali, non? A pulpeira é a mesma que está na festa, na feira de baio, quero dicir, por si quere saber, pois así xa a coñece, non? Xa sabe a calidade que ten e xa é coñecida. E entón, pois, estamos en esa fase, en esa evolución de intentar, pois, que a xente poda vir pasar un día, aparte de coñecer, obviamente, as propias Torres do Allo, que xa solo por si mesmas merecen unha visita, non?
1: Claro, recordamos que estamos falando do Pazo Máis Antigo de Galicia e que ten tamén, bueno, pois, esa exposición ali, permanente, e o propio edificio, evidentemente, que ten moito que ver e o seu propio encanto, así que nen ese... Bueno, xa non só o edificio, porque aí o bonito tamén é todo o entorno.
2: Sí, sí, claro, claro, todo o entorno, a Avenida dos Carballos que está ali, incluso a iglesia románica que está ao lado, a capela, bueno, unha iglesia, non é unha capela, a iglesia parroquial, que tamén é, sobre todo, seu pórtico é moi bonito e con unha gran antigüedade e bueno, está catalogado tamén. Entón, pois, bueno, pois, tes unha carballeira, iba a decir unha carballeira, pero non, unha carballeira de castaños, de castiñeiros, sí. O sea, espectacular, unha fonte ao final, que non a coñece moita xente, que é a fonte de San Ramón, o sea que, bueno, tes un entorno, pois, moi, moi bonito, e ademais, vai nos acompañar o tempo, porque antes daban algo de choiva o domingo, pero agora xa non dan nada, non, vai a facer sol, ou senón, claro, se nubes, non, entón, pois, mira, pois, inda que o ano pasado choviu e metemos os artesanos nas propias torres e foi un éxito tamén. Pero aí temos as dúas opcións, pero neste caso xa nin vai a chover. Non temos ese problema do tempo.
1: Pues máis que recomendado, o domingo tende as 11 e logo ao longo de todo o día pues dar unha voltiña polas Torres do Allo e disfrutar, mercar algo nos postos de artesanía e disfrutar de todas as actividades paralelas coa regueifa, coa actuación de Brais das Hortas, con concertazo das Hortas, cos quinquillans e a visita teatralizada que sempre é recomendable e bueno, con toda a máis actividade que vai haber aí. Lolo, antes de rematar y estamos falando de actividades recomendadas y vamos agora ao apartado deportivo, porque tedes tamén trofeo de fútbol, o trofeo Concello de Zas, con partido tanto en categoría femenina como masculina.
2: Pois sí, a verdade é que temos un domingo moi completo, ¿no? En este caso o trofeo Concello de Zas, que sempre se fai moitos anos, non sei cal a edición, porque seguramente me equivoco, pero vamos, máis de 25 anos probablemente, ¿no? E faise entre os dous equipos federados do Concello, equipos seniors, e bueno, se fais alternativamente un en cada campo, tanto no campo San Andrés en Zas como no campo Plata Reynoso en Baio, turnanse, e neste ano coincide ao campo de San Andrés en Zas, organizado polo Sporting Zas, ¿no? E como ti ben dís, empeza xa antes ás 5 co partido entre as seniors do Sporting Zas, perdón, as mulleres feminino seniors do Sporting Zas e os seniors de Santa Comba, e despois pois o clásico partido entre o Sporting Zas e o Club Deportivo Baio, ¿no? Entón tamén animamos os que despois das 5 pois xa queiran retirarse das Torres do Allo, pois teñen unha xornada tamén deportiva no campo de San Andrés en Zas.
1: Bueno, pois ese trofeo Concello de Zas, edición 35, número 35, pois
2: 35 por si acaso, ¿ves? Para non equivocarme, pues, de menos sí, pero de máis. No.
1: Sí, bueno, pois pues eso, o domingo ás 5 da tarde, primeiro partido categoría femenina, Sporting Zas Xallas B, e logo o derbi municipal entre o Sporting Zas e o Baio en categoría masculina a partir da 7:15. Bueno, pois para rematar e completar a xornada do domingo aí no Concello de Zas. Lolo, graciñas, eso, que se son éxito, que vaya todo moi ben, que a xente se divirta moito, que merque moito nos postos de artesanía e que disfrute logo aí con esa rivalidade neses partidos.
2: Ok, vale, pues veña, gracias.
1: Hasta luego.
2: Chao.

0: dicen.
1: Bueno, a 37 minutos. Unha das actividades máis curiosas das que hai ao longo de do ano, ao longo do verán, na Costa da Morte, celebrarse en Cances, dentro da festa do Pichorro, que ese campeonato, que vai xa pola súa 13ª edición, campeonato de debullamento de millo con mango de Fouciño. Ollo dato, Campeonato de debullamento de millo con mango de Fouciño. Fran Méndez, que tal? Moi boas.
2: Como está? Hola, bons días. Por aquí andamos, ultimando todo.
1: Bueno, tenedes ben afilados o mango do Fouciño? Como
2: sí,
1: va?
2: Siempre. Eso está siempre preparado, sin problema ningún. Disposto para empezar a funcionar.
1: Bueno, festa do Pichorro, 22ª edición. Esto vai ser mañán sábado, aí en Cances.
2: Sí. Mañán sábado, sí, a partir das 8, pois faremos a 22 edicións da festa de Pichorro xa.
1: Bueno, que lle ofrece desa xente aí na festa? A ver, aparte do campeonato, que logo parámonos un poquinho aí para que nos expliques, pero aparte de eso, como vai?
2: Pois nada, pois obviamente de primer plato vai haber pichorro asado con broa feita aquí en Carballo, na Lagoa en concreto, na panadería da Lagoa. E empezamos a combinala fai xa tempo, porque ao principio a xente, bueno, a broa era naquela época era para a xente que, bueno, cando había fame e todo eso, pues era o que se comía. Pero ahora vemos que cada vez ten máis adeptos. A verdade é que tenemos 4 ou 5 broas grandes, cortámolas en cachiños pequeniños e casi non nos chega. Entonces,
1: oye, a mí gustame, ¿eh? Gustame a broa, ¿eh?
2: Si está moi boa. E combina ben co plato. Entonces, os pichorros tamén, obviamente, cada vez temos que facer máis. E obviamente, pues, despois do primer plato, que é o plato principal, o pichorro e a broa, pues hai churrasco, chorizo, panceta, cachelos, o sea, un pouco de todo, ¿no?
1: Claro.
2: Un pouco de variedad.
1: O pichorro é directamente o millo aí na grella.
2: Sí, o pichorro é o millo cando ainda non está logrado o grano, é dicir, ainda cando apretas o grano, ainda cando é de leite, é dicir, a festa de feito surgiu un pouquiño porque moitos dos que estamos na asociación, cando éramos pequenos e nos íamos bañar, algúns vivíamos en Carballo, íamos bañar ao bosque, cando viñamos de volta e a 7 da tarde, pois había leite de pichorros e tiñas ganas de merendar e culles un churriño pequeno que ainda non estaba logrado e o comías así crudo. Entonces, foi un pouquiño a idea de facer esta festa diferente que naquel momento pois nadie facía. Ora creo que xa hai algunha cousiña por que se está facendo, pero en aquel momento foi a idea da que surgiu o facer esta festa.
1: Claro, bueno, este ano, co calor que fixo, non sei se iredes tarde.
2: Pois mira, este ano, despois de moitos anos de ter que andar buscando pichorros en outras parroquias en todos os lados, pois este ano, gracias a Dios, sí que vamos ter pichorros nos aquí en Cances, porque hai un compañero que bota todos os anos unha leira, este ano, gracias a Dios, pois sí que se lle deron uns pichorros moi bons. E vamos a telo. Este ano, si que nos esperamos a que nos acompañe o tempo, porque, bueno, mañan tín que vai a estar nuboso, pero esperemos que non chova.
1: Bueno, esperemos que non. A verdad que estes días foi chovendo, pero logo aí a última hora da tarde quedou sempre todos os días aí boa con voceo. E, bueno, pues esperemos que podades disfrutarlo. Bueno, vamos co campeonato. A ver, a quen se lle ocurrió debullar facer un campeonato, ¿no? De debullamento de millo. Era porque un facío moi ben e dixo, aquí teño que presumir, como foi?
2: No, foi un compañeiro porque, bueno, facíamos a festa en sí e punto un pouco máis, había un baile ao final e algunha atracción que sempre traíamos algunha cousa diferente, pois, que sei, regueifa, ten vido a tuna, temos traído grupos de folk, ten vido un pouco de todo, ten vido humoristas, ten habido de todo. Entonces un compañeiro dixo, oye, mira, por que xa relacionado con isto? Por que non poñemos a xente a debullar un millo? Oye, pois ten razón, pero podíamos facelo algo máis original, non? Porque debullar mazorca contra mazorca ou espiga contra espiga, pues facémolo co mango do Fouciño. E, coño, pues eu tampouco non sabía nin como era eso. E a verdade é que ahora, depois de tantos anos, temos aquí verdadeiros especialistas, non só da parroquia, sino de fora da parroquia, que a verdade é que debulla unha espiga en menos de nada. É unha cosa sin xeito. E logo, depois, está tendo tamén, xa, ao principio, pues, era só, pues, digamos, había homens, xa xente maior que naquela época debullaba de esa maneira, pero que ahora abriuse, o sea, xa fai moito tempo, se abriu, hai veñas mulleres, sobre todo nenos, fíjate que nos fai especial ilusión os nenos, porque temos que facer un montón de rondas, facemos rondas de 6 personas, e temos que facer un montón de rondas, porque non dá pena deixar ningún neno fora, porque le botan todo o ano entrenando para vir aquí a debullar o millo. O sea,
1: sí, entrenamiento do fútbol ou do baloncesto, sí. E tamén de debullamento de...
2: Efectivamente, entrenando para vir aquí para ganar a súa ronda e todo eso.
1: Oye, pues está ben, oye, ao final é cultura, é tradición e hai que... E é unha maneira divertida de mantelo, non?
2: Sí, sí, de manter a tradición, sobre todo, eu a veces cando colgamos vídeos despois da festa para ver como foi, a xente dinos, oye, pues é unha cousa bonita para axudar, para facerlle ver aos nenos o traballo que se facía antes e o que é facer as cousas, non? O traballo que dá. E a verdade que nos enorgullece ver os nenos aí espigar, o sea, debullando e ver o ben que o fan, ademais. Para non ser unha gozada.
1: Claro. Bueno, pois nada, mañán, empezades as 8 da tarde por aí.
2: Sí, sobre las 8 pues estarán xa por aquí os gaiteiros para ir animando xa a festa e que a xente vaya entrando na carpa para sentarse e entre acomodar a xente tal, eu creo que era estar sobre las 9 e pouco xa para empezar a servir os pichorros.
1: Bueno, e logo eu estou disponéndole un poquinho de música para botar os
2: pichorros. Un pouco de música, obviamente, e o campeonato e bueno, e festa rachada hasta que hora que se acabe.
1: Perfecto.
2: Sin problema.
1: Pues oye, que vaya muy bien, que no sea atragante ninguén.
2: Esperemos que no.
1: Una oferta. Hasta luego.
2: Una oferta, gracias. Hasta luego.
0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a

0: Zaricos para falarvos da Romaxe de Coiro, que tamén podedes disfrutar esta fin de semana. Sergio, que tal? Moi boas.
1: Bos días, Josiño.
0: Bueno, e estades aí mirando para o ceo, mirando para as nubes, parece que a previsión aí sigue en Mazaricos, parece que non vai a ser boa, e o sábado cancelades parte da actividade.
1: Sí, temos vémonos na obriga de cancelar algo, porque bueno, hai posibles chubascos a mediodía, non estamos pola labor de ter que tirar ca comida.
0: Claro. Así que digamos para mañá sábado que parte mantedes e que parte eliminades.
1: Nada, o que mantemos na programación, pois vai ser a procesión e a mala misa.
0: Uh-huh,
1: intentaremos mantela. Todo imos ver a ver como vai o tempo, senón pois sempre teremos un plan B.
0: Bueno, pues, en principio,
1: o domingo sí que seguimos adiante con todo.
0: Vale, bueno, pues en principio mantense o que a, digamos, a parte religiosa, ¿no? Da romería o sábado y logo domingo todo o que tiñades previsto, que é? Contanos.
1: Domingo seguimos mantendo o que ven sendo unha festa tradicional con tamén co todo o que ten que ver cos actos religiosos, sesión vermú, comida, habrá un pulpeiro, cada un tamén sempre aquí suelen ser familias que traen as súas comidas da casa. Charanga pola tarde, orquesta pola tarde, gaiteiros, hinchables para os nenos, para todo o público, vamos.
0: Bueno, pues con toda esa actividade para disfrutar desa romería, desa romase de Coiro en Mazaricos o domingo, con actividade religiosa, pero tamén con toda a actividade festivo. O bonito desto é eso, ¿no? Que a xente vaya, que coma ali, etcétera.
1: Sí, estamos moi tristes por ter que... Bueno, o día de mañán ímolo aprazar, ¿eh?
0: Es decir, ides buscar unha nova data, ¿no?
1: Sí. Claro, non queremos que, porque xa o ano pasado tamén tivemos que anular e non queremos que pase máis. Entonces, imos aprazar a outro día e intentar levar toda a programación para outro día.
0: Porque tiña deseo das Olimpiadas e rurais e todo eso.
1: Sí, claro, sí. Claro. Haberás outro día. Que a xente non se esqueza disso.
0: Non ides quedar sin Olimpiadas, non?
1: Non podemos.
0: Está moi ben. Bueno, pois pues nada, pois pues, aí queda dito. O domingo, eso sí, decimos ya xente que vai a disfrutar a xornada por aí por sí. Coiro, por Mazaricos, non?
1: Sí, que non cambien os seus plans, que todo siga adiante, dan bo día para domingo, así que...
0: Perfecto. Pois pues, nada, Sergio, graciñas, e eso, que vaya todo moi ben, e a lo menos no domingo que podas disfrutar da vosa festa.
1: Vale, pues muchas gracias, José.
0: Hasta luego, chao.
1: Hasta luego.

0: Y un poquillo más de música, que senta muy bien en esta recta final, ha sido verán, para gente que se vaya a despedir de sus vacaciones esta fin de semana, que mejor que haciendo, pues bailando, disfrutando, saltando, disfrutando da música, con, por ejemplo, pues a propuesta do Rock Carballo, que vamos a poder disfrutar esta noite, música con Maljuicio, Pablo Carballo, de Cerne. Falamos con Guillermo Mato. ¿Qué tal, Guillermo? Muy boas.
1: Hola, buenos días, muy boas.
0: Bueno,
1: ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Preparado para o directo?
1: Sí, esperando que se empecen as probas de son hoxe pola tarde, darlle aí duramente, porque vamos unha xente moi curiosa, moi ben.
0: Bueno, pues a partir das 10, non? Empezan os concertos.
1: Sí, a partir das 10, empecé Pablo Carballo, con Maljuicio, e rematámonos.
0: E acabades vos. Oye, tocar na casa sempre mola, non?
1: Sí, ainda que sabes unha cousa, nós temos a historia de que nadie profeta na súa terra, sempre costa un pouquiño de tocar na casa, máis que nada porque sabes que a xente que vai ir en plan ánimo crítico total, ¿no? Pero lógicamente temos a xente que de toda a vida que non vai a ver porque encanta, ou son cercanos, familiares, pero sempre a veces dixo, coño, na casa xa nos conocen, vamos tocar fora, pero por suposto que é unha alegría enorme, aparte tocar na Milagrosa, que non tocamos nunca, para non ser unha pasada.
0: Pois aí no barrio da Milagrosa, ese Rock Carballo, esta noite a partir

0: a partir das 10. Ademais, bueno, estrenando novo material.
1: Sí, sí, a verdad que en De Cerne estamos encantadísimos. Fixemos unha proba de repertorio fai un par de semanas en Razo. Bueno, a verdad que gustou muitísimo, nos salimos encantados porque hasta ahora sempre fomos unha cover band, sempre fixemos versións, incluso os últimos anos un tributo aos Creedence. E bueno, agora arrancamos con repertorio absolutamente todo noso. Entón, dixe, ostra, a ver si gusta, si non gusta. Facer o teu propio é moi complicado, bueno, pero encantou a xente, nós estamos, bueno, abraiados.
0: E como surge este cambio? Porque logo de tantos anos, ¿no?, decidides, bueno, pues vamos a deixar de versionar e vamos a empezar a facer o...
1: Pues, a verdad que é relativamente fácil. Digamos que a min non me quedan demasiados anos no tema da música.
0: Bueno, pues, bueno. Mira o Rolling.
1: Sí, nese caso sí quedaría mal. Te quero decir, chegou un momento que nada, que dixen, nah, mira... levamos moitos anos facendo isto, eu quero os últimos anos gravar algo noso, participar en algún festival, non sei, tocar a nosa música, porque, bueno, porque sí, é un reto a maiores. Uh-huh. Eu, do grupo, estuveron todos de acordo, nada, empezamos, levamos 2 anos compoñendo, bueno, salimos agora con repertorio moi curioso, un poquinho de todo, rock, blues, un poquinho de todo, estamos encantados, a verdad.
0: Bueno, pues nada, seguiré destocando alguna versión o directo también.
1: Más que versión, realmente en el repertorio tenemos 3 adaptaciones. Una cosa como fai Recambio Estucho, de que sí. Collamos a música de un grupo determinado, entonces metemos ye letra nosa, ¿no? Tenemos ahí 3 adaptaciones que, bueno, ven, letras de miña filla y miñas. Uh-huh. Son curiosas, bueno, a mayores, para no olvidar, ¿no? Porque... Durante moitos anos, a verdade que tiñamos sempre un tema, non? Con moitos grupos que, lógicamente, tocaban a súa música, estaban un pouco reticentes contra os grupos cover, non? E dicía, coño, dicía, vamos a ver, as orquestas sinfónicas non son máis que covers, orquestas que fan covers.
0: É certo, sí, claro.
1: E nadie os critica, e coño, sí, vamos a ver, tocar uns covers a veces é moi agradable porque tocan música de xente que admiraches toda a vida, e poder interpretarla máis ou menos, pois a verdad que che é unha satisfacción. Pero se tocas a túa música é distinto. Leveche moito máis traballo, lógicamente, porque é un traballo que dá moita lata. Pero ao final o resultado, paloteo, intimista, non sei, gusta máis.
0: Bueno, e cando gusta o público, a satisfacción tamén é,
1: bueno,
0: é triple,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, claro. Sí, a verdad que sí. Quedamos, cando tocamos este concerto que tocamos en Razo, quedamos moi contentos porque a xente reaccionou moi ben, gustoulle, viñamos a felicitarnos e dixe, bueno, pues mira, xa está, xa estamos preparados para tocar donde se.
0: Pues fantástico. E ademais, con música propia e unha reivindicación de que sois desde aquí.
1: Sí, de feito, unha das cancións que temos, que se titula precisamente así, O Son de Aquí, sí, falamos un poquinho de que é unha canción que eu compuxen fai moitos anos, cando había outra xente no grupo. Non tocamos nunca, quedou aí, quedou a letra e tal. Fan moita gracia, non? Porque a veces dicen, coño, que vas crear polémica. No, porque a canción empeza, eu non son de Madrid, eu non quero ser dali. Entonces, é verdad, o sea, non é que teñamos nada en contra de ninguén, pero é que sentímonos moi ben sendo galegos, entonces, bueno, é unha historia que salió así. Estamos moi contentos que a canción esa, porque a xente, como estribilla moi fácil, o coleo son de aquí, pues encántanos tocala.
0: Claro, no, eu digo che que eso vai convertirse en un himno, ten cuidado.
1: Ojalá.
0: Bueno, pois con Eu Son de Aquí e o resto de cancións do novo repertorio de Cerne esta noite, dende as 10, bueno, pois aí vai desestar nese Rock Carballo, nese festival que pon tamén así un poquinho punto final a ese programa do Concello Ondas Culturais. Xunto a Pablo Carballo e a Mal Juicio, oye, que o pasedes ben, que disfrutedes da música dos compañeiros, bailando un poquinho e logo que o disfrutedes ao máximo no escenario.
1: Eu sí, si me permite, solo quería decir unha cousinha, uh-huh. Que esta actuación que vamos a ter, que vamos a actuar esta noite, somos todos, pertenemos todos á Asociación Musical Costa da Morte, que eu represento un pouco nese tema. Entonces estamos super agradecidos porque conseguimos, como de momento, 3 pequenos convenios ou acordos cos concellos de Carballo, Malpica e Laracha, de momento. Uh-huh. para que conten que os grupos da sección, non? Que ao fin e ao cabo son grupos todos daqui da zona, ou sea, da Costa da Morte. Estamos encantados nese sentido, porque, coño, o que queremos a xente que estamos metidos neste mundillo é tocar. Entonces, si contan con nosos concellos, pues a maiores é unha satisfacción moi grande.
0: Pues la verdad que sí, yo creo que es una gran idea y un gran proyecto ese de la Asociación de Músicos y de Gente de la Música de la Costa de la Morte.
1: Sí, efectivamente, justo.
0: Pues, Guillermo, graciñas y eso, a disfrutarlo a un máximo que de lo que se trata, vos y o público.
1: Nada, muchas gracias a vos por llamarnos, muchas gracias.

0: 2:16. Repasamos agora a información da Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na cadena SER.
1: Hora 14 Nordes. José Manuel Mira.
0: Empeza con un importante número de vendas a nova edición de Verocasión, a feira do vehículo de ocasión, dende as 10 da mañá xa en marcha até o domingo ás 8 da tarde, máis de 500 vehículos de 16 concesionarios na zona do Rego da Balsa de Carballo. Hoxe a 7:30 da tarde, na Casa da Cultura de Baíñas, haberá unha concentración para reclamar máis profesores, ou que non se recorten profesores, no colexio da localidade. E mañán, sábado, unha charla sobre a sobreexplotación enerxética dos Allas no Salón de Actos do Concello de Carnota. O Concello de Carballo reserva máis de 500 horas semanais de uso dos espazos deportivos municipais para os clubs do municipio e amplía o programa Remocea, con maior presenza nas diferentes parroquias. Que a so Concello de Vimianzo remata a primeira fase das obras de mellora de pavimentación do núcleo de Tufións. E o CIN, o Centro de Información a Muller Móvil, vai ofrecer o vindeiro día 3 a xornada de atención, asesoramento e acompañamento ás mulleres en Cabana de Bergantiños. O novo punto de atención á infancia de Lase abrirá as portas o día 7 de setembro. Ten unha xornada de portas abertas o día 3. Aínda quedan prazas para acoller a máis usuarios, a máis nenos. E as 4:15, irán dende o Tanatorio Bergantiños de C, enterro do policía local de C, Manel García Local, que falecía este pasado mércores. Bueno, con estes e outros asuntos, imos até as 2:30. Aquí en Hora 14 Nordés, facemos, como sempre, repaso da actualidade, que empezamos coa información meteorolóxica que nos achega dende Meteo Galicia, José Carlos Otero.
2: Bueno, pues tempo máis cambiante de cara ao sábado, porque se ha chegado unha fronte. Hoxe, pues aproveita a chuvia de cae, co avance da tarde, incluso entramos un período de tempo seco, ata que mañá, como anticipaba, ha chegado unha fronte polo noroeste, precisamente, vai deixar chuvias durante a mañá, primeira metade da tarde, chuvias menos probables a partir de aí, xa no noroeste, e, bueno, pues, xa, unha vez pasada a fronte, todo apunta que vai entrando anticiclón, o domingo será de baixa probabilidad de chuvia con apertura de claros pola tarde. Así, como decía, tempo cambiante e temperaturas en ascenso. Onde o aire frío chegaba, deixaba temperaturas baixas para a época do ano, pouco a pouco os termómetros irán normalizando esas máximas que superarán os 20 graus máximo.
0: Pues esa situación meteorológica que nos conta y que tenemos a lo largo de esta fin de semana en la Costa da Morte, según indica Meteo Galicia.
3: Ros Carballo volve con máis porta que nunca este vendres 28 de agosto. O barrio de Milagrosa acolle unha noite de concertos con Pablo Carballo, Malhuicio e de CERN. Tres bandas do panorama musical de Carballo e da Costa da Morte. A cita é de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo. Organiza o Concello de Carballo ca colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
0: Dende as 10 da mañán está aberto Verocasión, a feira do vehículo de ocasión de Carballo, a feira do vehículo de ocasión ao aire libre máis grande de toda Galicia. Máis de 500 vehículos, 16 concesionarios, e polo que nos contaron esta mañán, parece que, a pesar deses chubascos, desas precipitacións, empezaron un bon número de vendas. Escoitamos a Primitivo Regueira.
4: O tempo nos respeta porque pola mañán, a pesar de que, bueno, caían unhas gotiñas e había bastante xente, e, bueno, cerramos xa varios concesionarios as primeiras ventas, o sea que a expectativa moi boa.
0: Entre todos os que merquen un vehículo, farán sorteos de combustible para todo un ano. Tamén haberá diferentes sorteos en colaboración coa hostelería da localidade de Carballo. Outras actuacións ao longo da xornada do domingo. E iso, máis de 500 coches en exposición. O objetivo, superar as 120 vendas da pasada edición.
3: Chega a Festa da Romaxe de Coiro, Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
1: Hora 14 Nordés.
0: O Concello de Carballo reserva máis de 500 horas semanais de uso de espazos deportivos municipais para os diferentes clubs do municipio. O objetivo é garantir o aproveitamento racional e equilibrado destas instalacións. As entidades dispoñen agora de 10 días para comunicar as horas que non aceptan. A distribución poderá comenzar a aplicarse dende 1 de setembro, vindeiro martes, aínda que terá carácter provisional até a aprobación da resolución definitiva. E amplían tamén o Concello de Carballo o programa Remocea, unha nova programación de embellecemento activo con máis propostas e maior presenza das parroquias. Entre as novidades están os talleres de memoria que se estenderán en todas as parroquias onde haxa demanda e actividades de movimento consciente, informática, uso do móvil e exercicio físico. As inscripcións abren hoxe e estarán disponibles até o día 14 de setembro. Vimianzo rematou a primeira fase das obras de mellora e pavimentación do núcleo de Tufións. Aí se renovou o firme, mellorouse a recollida de augas e a accesibilidade, tanto como a seguridade e funcionalidade. A actuación conta co financiamento da Deputación da Coruña a través do POSO, Plan de Obras e Servizo. E o novo punto de atención á infancia de Lase abrirá o 7 de setembro con 11 nenos e nenas admitidos. Uns días antes, o día 3, haberá xornada de portas abertas. Paco Charlino, alcalde.
5: Sí, a ver, hubo un tempo para escribir aos alumnos. Ahora sí que está cerrado, pero no está cerrado porque un número de plazas sin nadie, no hay libres. Por lo tanto, cualquiera línea que igual pues quedó en vista de espera en otros concellos o en otras guarderías, pues puede acercarse por aquí, cubrir a documentación necesaria, escribir o su hijo no hay, ¿no? Que de momento no hay plazas libres, y por lo tanto, para nos cuanto más número de plazas se cubran, mejor, que vamos a vivir con más gente. Las guarderías son gratuitas para las familias.
0: Bueno, de momento está adxudicado este servizo para os dous próximos meses, algo que xerou bastantes críticas dende a oposición, dos grupos que máis criticou a forma de actuar do actual goberno con este novo servizo foi o Bloque Nacionalista Galego. Escuitamos a súa voceira, Cristina Vázquez del Prisco.
6: Queremos que abra, pois, con todas as garantías. A día de hoxe as familias teñen demasiadas dúbidas e pouca información. Si que sabemos que están citadas para o día 3 para recibir esa información, ¿no?, de como vai abrir, como vai ser o seu funcionamento, pero que esta información xa debería ter chegado moitísimo antes, para que as familias pudesen organizarse e afrontar con tranquilidade o inicio do curso escolar, o inicio deste servizo e máis a preparación do período de adaptación. Preocúpanos moitísimo que se estea planificando prácticamente sobre a marcha ese período de adaptación. Temos dúbidas de que o centro conte con todo o material necesario para cubrir as necesidades básicas, como o descanso, o xantar ou algúns dos cuidados diarios. Tamén estamos a falar de que abre cun contrato menor de só 2 meses. Non sabemos que vai pasar despois deses 2 meses. E que para adxudicar ese contrato o prezo tivo moitísimo máis valor que o proxecto educativo.
0: Bueno, o alcalde Paco Charlín, que quere poñer un pouco de tranquilidade, e asegura que, inda que, de momento, só se adxudicaron estes 2 meses, que foi unha cuestión de tempo, da inmediatez, na que había que poñer en marcha o servizo, pero que unha vez aberto xa non se vai volver a pechar.
5: Non nos daba tempo a licitalo, pero sí que xa estamos iniciando os trámites para licitar, pois sí que xa vai estar sin problema, non se vai pechar, ni moito menos. Bueno, o importante non era iniciar o curso, a solución que tiñamos era esa, pero se está iniciando os trámites de licitación e despois non habrá problema que se ha licitado por 2 anos.
7: Precisas obter ou renovar o teu carné? No Psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.
0: O Centro de Información La Muñer Móvil vai ofrecer o vindeiro 3 de setembro, vindeiro mércores, unha xornada de atención, asesoramento e acompañamento ás mulleres. Será diante da Casa da Cultura de Cabana, entre as 9 da mañán e as 2 da tarde. Os asistentes van poder resolver dúbida, recibir apoio e orientación por parte deste CIN, deste Centro de Información a Muller. E os 4:15. enterro de Manel García Leal, o policía local, que falecía este pasado miércoles en CEO, o segundo día, 2-3, declarados oficialmente por el Concello de C de Loito, de Ontellate a T mañán. Como decimos, Manuel García Leal falecía o miércoles, o su cuerpo fue atopado en las instalaciones de la propia policía. Todo indica que él mismo se quitó la vida disparándose con arma de fuego. Tenía 51 años, llevaba ya pues muchos años no cuerpo de la policía local, una persona también muy conocida por las suas actividades sociales. Se recibirá la medalla ao mérito ahí uns anos por una actuación na que se jugó a su propia vida para salvar a de dos personas nun incendio na localidade. Esta fin de semana, algunas de las actividades destacadas. Por cierto, a unidad de móvil de Doazón de Sangue está hoxe, máis mañán, en C. El fin de semana traenos, por ejemplo, a o domingo, una nueva edición do Mercado da Romería de San Ramón nas Torres do Allo, en Zas, dende as 11 da mañán, con máis de 20 postos de artesanía e outras actividades culturais. Lolo Muño, alcalde.
8: Tomar ali o pulpo, carne, bueno, que lle apetezca, obviamente, terá que pagarlo, pero tenga a oportunidade de ir a pasar o día ali, non? A pulpeira mesma que está na festa, na feira de maio. Pero,
0: a ver, a regueifa e outras actividades para os máis cativos, tamén a visita teatral realizada cos Quinquillans. E en Coiro, en Mazarico, suspenden a festa de mañán sábado, manteñen, eso sí, toda a actividade festeira para o domingo. Sergio Oreiro.
9: Seguimos mantendo que ven sendo unha festa tradicional, con tamén con todo o que ten que ver cos actos religiosos, sesión vermú, comida, habrá un pulpeiro. Cada un tamén sempre, aquí suelen ser familias que traen as súas comidas.
0: Pois o domingo arrómase de Coiro en Mazaricos. E esta tarde a 7:30 na Casa da Cultura de Baíñas, unha concentración para reclamar o mantemento dos recursos do colexio público da localidade, baixo lema Xuntanza, para valorar os recortes do colexio de Baíñas. A convocatoria reivindica a defensa da educación pública no rural. Do deporte, atención ao ciclismo que dende hoxe e ata o domingo vai a encher as rúas de Carballo e o resto da comarca de Bergantiños con a nova edición da Challenge Junior de Carballo, os mellores ciclistas sub-23 de Galicia, de Asturias, Cantabria e Castela e León, que van a estar polas rúas de Bergantiños. Se credes música, diferentes puntos da Bisbarra, ou se, por exemplo, na barrio da Milagrosa de Carballo, Rock Carballo, con, entre outros, a música de Cerne. E mañán, ás 8:30, no semáforo en Fisterra, chega unha nova edición, unha nova parada dos concertos do Nordés, neste caso, coa actuación destas que escuitamos, Camaño e Meixeiras. A entrada vai ser de balde até completar aforo. Mañán sábado ás 8:30. Coa música de Camaño Meixeiras rematamos por hoxe, por esta semana, este tempo de información. Que teñades, eso sí, unha boa fin de semana para todas e todos. Os que colledes vacacións, pois nada, sorte a todos, a disfrutalas. E os que rematades esta fin de semana, pois aproveitar esas horiñas que vos quedan antes da volta á rutina. Boa fin de semana, hasta logo.